0: the female name?
1: To attract people, but I'm a man. You see?
2: Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jambu. Jamb